סבורה אלה מה זה מרגיש במוזיבה? Che la prosa. Sapura non capire, sì, sì. Intanto se mangio un pesce con filmasso, eh? Sapura e la... Mi ci frate, guarda, ma ci frate.